0: برنامے کے لیے میں نرگس علیم.
1: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. اتر پردیش حکومت نے ریاست میں اساتذہ کے ساتھ ساتھ غیر تدریسی عملے کے لیے کیش لیس ہیلتھ اسکیم شروع کی ہے. وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے وارانسی سے چیف منسٹرز ٹیچرز کیش لیس میڈیکل اسکیم کا آغاز کیا, جس کے تحت 15 لاکھ سے زیادہ تدریسی عملے کو 5 لاکھ روپے تک کا میڈیکل کور فراہم کیا جائے گا. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: اس اسکیم کے تحت ریاست بھر کے اساتذہ اور ان کے خاندانوں کو 5 لاکھ روپے تک کی کیش لیس طبی سہولیات میسر آئیں گی. بنیادی اور سیکنڈری تعلیم سے وابستہ تقریباً 15 لاکھ اساتذہ اور غیر تدریسی عملہ اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکیں گے. باقاعدہ اساتذہ کے علاوہ اس اسکیم سے شکشا متر, انسٹرکٹرز, کوکس اور کستوربا گاندھی بالکا ودیالیوں کے اہل عملے کو بھی فائدہ پہنچے گا. اساتذہ اور ان کے اہل خانہ کو سماجی تحفظ فراہم کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے ساتھ ایک میٹنگ میں مفاہمت نامے پر دستخط بھی کیے گئے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت نے اساتذہ کی صحت اور سماجی تحفظ کو یقینی بنانے کے اپنے وعدوں کو پورا کیا ہے. اتر پردیش کے محکمہ بنیادی تعلیم کے ملازمین کے لیے یہ جامع سماجی تحفظ اور انشورنس پروگرام بھارت میں اپنی نوعیت کا پہلا اقدام ہے. لکھنؤ سے سشیل چند تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
1: امتحان منعقد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے سی ایس آئی آر یو جی سی نیٹ جون 2026 کے لیے ایڈوانس سٹی انٹیمیشن سلپ جاری کر دی ہے. یہ امتحان اس ماہ کی 17 اور 18 تاریخ کو منعقد کیا جائے گا. طلبہ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ امتحان کے لیے الاٹ کیے گئے شہر کے بارے میں جاننے کے لیے آفیشیل ویب سائٹ www.cisirnet.nta.nic.in سے اپنی سلپ ڈاؤن لوڈ کریں. بین الاقوامی مالیتی فنڈ آئی ایم ایف کی جانب سے رواں کیلنڈر سال کے دوران بھارت کی ترقی کی شرح 7% رہنے کے تخمینے کے ساتھ ہی بھارت دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشت کے طور پر اپنا تاج.
3: چل رہی ہے گھر بیٹھے بینکنگ سویدھا کے لیے سوئچ ٹو ایس بی آئی پریمیئر بینکنگ, جہاں آپ کو ملتا ہے ایک ڈیڈیکیٹڈ ورچوئل ریلیشن شپ ایسوسیٹ جو سمجھے آپ کی ہر ضرورت, دے اسمارٹ ایڈوائزرز اور کرے ہر کام ان لائٹنگ سپیڈ, یعنی صرف سیملیس بینکنگ اینڈ مینی ادر ایکسائٹنگ بینیفٹس. آج ہی وزٹ کرے اپنی نیئرسٹ ایس بی آئی برانچ اور پریمیئر بینکنگ ایکٹیویٹ کرے.
4: Asunuki deli nungi asindi nuku sang yukpa dan kalami Shillong nungi norti su sang yukpa nga shiuku Ipaya akashwani mukokchung Mapang tia ku minit liar tungma dan kalami Takutit linear dan minsam sindong nung Tia la imchin prolific writer latin sinsaksim akiba Tana buba shilam asunuki tang anga shizu.
5: Ano manna ni? Ne la nuwa ndakchi dungya kechilias asir tanga kasulubaya ibaya muzungungi ne de changra bas mas idumja kanras asiraktsner
6: ni la nuwa nakchi dung analias asir ibaji ka ear hostess akamtsaba ni asir taim tsinong sensitang alima rang benwa zamiang mo pali ma de pora jonga jonga rebranga sensitiba ibaji kalias asir talisa holy land kang adang rebrang ne kichi pasra ni dilas dang nong yi chal asir sandy school nong kang adang meranga thnalias asir idak chini kutak asir mulumi angaza usat sayur de mi itam utsa shida shisha ni angalias asir parnuki ano isu krista ipali manong alidang pai set ni chinti inaka sensiba itam utsa shida onok tanor tam dang nenok tanurim isu maru atarabangla nenok tashya anga miranga zunga atarabangla kane isu sinsiba lima pa titsang achimukwa sinsiba zisindak tasiba itam achungwa nungji nenukwa sinsizako ta ashidang aya kane bu ouza isu maru atarabangla ta kangadang changhaliasi tanabuba nakjidungji ni kutak yao ziba chiku ni kutak asir mulu mi to kha chungwa nga ziba rando mulu mi titsipu zido da ziba duwa ki ni kanga zirma ayda hat kibuba ni kutak yao zago da ni iba na jilya sa da iba

0: نكتيتون إسويا تلو تقتسوكو 2015 كم
1: ني
0: أشون بنادان هولي لينيوكو أسر أنو 2019 كم ني يروب لمنوا ألي نكتي تاشنون أنو كمتزنا مونور أرو داني زندنان غانا سانر لنوا كمانا تلو تقتسباجي كاكو أنو ما تلو ليرغو كوتاكي أو تسباتو داني أيبن كيبوبا ني كوتاكي موتت نمبو Tani, Iba Shisabulo, Mamasha Aiter.
1: Naka Hutsalut, Tinsapaya, Kachia Janga, Ajung Musu, Miserbang, Udang, Nisunkari, Ajung Shibas, Ta Asuba, Iba Baja, Mediter.
0: Ni Taneka Gazilurka, Akambaya, Gernachitung Mass, Saka Tsarm Sentonka, yes, Tani Tsarm Tanakanga Sanger, 2011, February, the Tinsalan. Austin Literature Board Their number of competition Ayong sakadi Takachir kitangi Anatang mong takayir bab Itakchi advertisement jang wadi Aji Ta ang upa spot nung ji Kunga chang rai ta di Ta their number of Aji Pei un Kampus asa zako Asir tatalok pa Lungkong lao zi ama Na ta ji shi zi Ta ima la ji Asir Utsi ji kasa tang su lu yungwa, shiba ita chungpa su lu, iba ji atok zi. Da parnu gitim ji rasa, asir gaitlein ay kaga ja lir jitu na, iba kabuk ji zi lu zi ba. Asir niya owu nung mu zi lu tang na, utsi ya bo, saka ni kanga chungra ay. Da ji ni iba piper doa mira doa di gitangi. Da sir kalen, ni du kampilam tanga, da sir, ay un kambu sanga si za. Da sir ni, Dar nungro context nungji life story ka kampo sasadi. Tasi iba kampo sasi ba mapangji hatta na chung na na ni kana chipa ya dream nung. Aji tama na na zka. Utsi ji me chum nungji kana chipa. Tasi ya tongar yang wu nungbo men na zza da film. Saka ni kama tama da ang hatta na bu ba nungji kana chura da ni iba jia shadi. Dani tak zka kana chipa. Merge, love story car, Ibatamaji does it on lie. Tiachikan Hachung Zago, dear. Najutsakan at the Jumasita. I should honor Jumma Mitchamer Akachamano. Dasha, dear. Daji Juni doctor Dirt, that's itchy. The circulan, Chuko Utsido, Renamer. Ni Funasa, dear. Magok Chungnong, Tayong's Gartam, Dangi. A snook internet alibaya. Ibaman, yam shitsabat Mato Jacabala, no alibaya. Taji ni mil nung tan yok di ni da siba parnuki hai da siya di. Da sir parnuk iba nagchitong ji da chungar dam na itam ji school textbook nung sangtak tsa ziba. Da siba gi ni iba moral ji iba type ji macham ba gwa ji. Da sir ni mil nung yok gwa di. Da siba ni zilu ba ji da chung tiba da selik asa saka arur zilur dam nung idang kesh. Awarjibo akatsitsi. Da sir sin, sin bit merjangasam. Parnuki akatsi. Da parnuki funa sibaji, na izilu baji da chungtiba selik sugo, saka na imil nung yok. Da parnuk nisung terna trenar ka aror zilu. Parnuk nung yang, simbaji akatsir, saka na izilu baji wa na ita chungtiba zilu, da sir ganim sirdipikat akatsadi. Da sir, niya itakji tasi isha chugo, Das nok kagatila ka outen simyem da sir professor lanung sang ya tokpa do iba do asnok english grammar metata yer de mibo ato khana song nong odang au grammar ji metata tok za di dai ba ji ni adam ka ngang dang kai tok ta chung asa ji dai aji first time asa shitakpa kagat lui aruba ji 2014 gam ya ni kaka ka zlo di Looking good or empty to Chang along, does sir? Ipa Masadanji Nisan Sugar Aruli 2003 Gum Prayer Tower, does sir as Lolia Sakosakaudan, Shitpa Kakatamicha, Silubajibo 2014 Gum Ya Ipa Kabu Takamutsi is a lady, Kakabu Tila Katango, by Tasimang Kakar Oba, Ni Tamalana Shibato, Ipa and Tanji Nizalo. A sir, Ni Ipaji. Zilua udang, utsi do, tangang ata lukur amai. Dilip, dilip, angasya liba do, chuko kiti nungra asir, dahi tamajunga do, zilua udang, ni kamasa نقسي مازلو هادي.

ناصر کاظمی کا کلام تھا, غلام علی کی آواز تھی, یہ تھی ایک غزل. لیجیے اب پیش ہے پنکج ادھاس کی گائی غزل, کلام ہے راجیش ریڈی کا, موسیقی پنکج ادھاس کی, البم کا نام ہے نبیل.

0: طلعت عزیز کی گائی یہ غزل ابھی آپ سن رہے تھے. کلام تھا قتیل شفائی کا, موسیقی طلعت عزیز کی تھی. آئیے اب سنتے ہیں سنسٹ پوائنٹ البم سے بھوپیندر کے سور میں یہ گیت, رچنا گلزار کی, سنگیت وشال بھارتواج کا.
1: آسمان کا رنگ بدل رہا تھا, رات کچی پڑ رہی تھی.
0: یہ سور گلزار کا ہے.
1: پاس کے پیڑ سے اڑا اور صبح گلانے آسمان کی طرف نکل گیا. وہ پل کے اس کنارے پر آ کر کھڑی ہو گئی جہاں سے اگلا قدم زندگی کا آخری قدم تھا. ایک